0: الثالث والعشرين من رمضان. في الثالث والعشرين من رمضان في يوم الثالث والعشرين من رمضان
1: في عهد الحملة حين استخدمت الحملة
2: عزي خذ لي رطبين تاني
3: מבית הספר יצאו ההורים במרוכז לזהות את גופות יקיר.
4: אמונה. תלה, אזכור אללה.